0: Бізар Базар.
1: Ні-ні-ні-ні-ні, тихо води. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, сам ти рекав тихо. Ні-ні-ні, не гордоняй. Ні-ні-ні, ім тако напрей, защо ти бомуста? Ні-ні-ні-ні-ні, пайшло дошивання. Індієц із звездної держави, думаю, вона, Яна Кранат, сам зіхар, да ні бачи справа прибрана, ампак се навеличав женінега усакодневнега. Ні-ні-ні, тарнання прошен і ні-ні-ні, гудерняння, гудерняла є, да най зда неха толку пит и тако напрей, и потем у бесу, не прав, то не прав, я си роти зашил уста. А я мам и метод. Савитари Дева. Я от супруга, сицер хроничного алкохолика, захтевала редно най неха пити, кер едноставно ни веч денария пр хиши, па нимаю кай ест. Срота несречна je rekla, vsakič, ko sem ga prosila naj neha piti, je grozil, da mi bo zašil usta. In pred dnevi sta se zakonca znova sprla, tokrat pijani mož ni ostal samo pri besedah, ampak je zgrabil ubogo suprogo in s pomočjo šivanke in debelejšega sukanca zašil usta in potem pobegnil v sosednjo vas. Savitro Deva, to je ta srota, so sosedi odpeljali v bolnišnico, kjer so jim nudili zdravniško pomoč. Potem policisti so tega bedaka kmalo uspeli dobiti in ga preventivno pretepli. Čeprav nasilja ne podpirava, tale preventivni pretep podpirava, ker imaš kaj šivati usta svoje ženi. Še posebej, če ti je htela dobro. Pusti, ne? In zdaj pa zadeva postane bizarna. Na koncu, čeprav je ta Savitri Deva doživela velik šok, in zdaj smo pri bizarnosti, svojega moža pijanca ne bo tožila, ker... Navajam, sej pa ni mislil tako slabo, konec navedka. V izogib, da bi vsej simbolično kdo meni zašil usta, bom požlondral te nekaj samooklicane kave in po pesmici prideva nazaj.